fo kréfé na métier gen radio communautaire la voix de l'autre sous nek yanga yeda ouais bieta be frère yanga dilaka on au téléphone ko fati yanga ni ci ko mbane ka ya fa kan chan kon kon kra nga bu nga atia pa uda atia pa ni bu yo to fa sawari yo yedo shi na ye yo wan she ouais bieta to ye bo ci ko mbane fama ya tana fo ils n'ont pas cru et ci doroba yo donné et ils n'ont pas cru naka ayaso na asho uja na afama tana fo ke pati et na shanja na afama ahe tukombani

ninsu radio communauté la voix de l'autisme moya banaka yewu moya convenance yanga mana kere mana na sofe krefin zanimi tabra na kufagina krefin eto nyina tukomba ni yanga yikoma yetana fo l'homme du lycée na ka tukomba la no tana fo krepati aya suna shanja na fama nyina tukomba na ka ya subere bo tukomba na fama yene mabara sanya.